isa bamamedi mo lebitsong le le maatla la morena rena e leng Jesu Kriste wa Nazareta. Ke maapostol maditšhabandala gape